Nej men är det där så otroligt hyggligt. Jag hoppas du har en fin torsdag. Torsdag är det idag. Det är otroligt vanskligt med den en vokalen helt I begynnelsen av ordet. Jag hoppas du har en fin torsdag så långt. Jag heter Hanna och jag skönjer ju hur detta här bärer oss det när det går så omåttligt skeis till att börja med. Men vi får pröva och skärpa sansene. Jag planerar om att sitta här I 2 timmar. Hvis du håller ut så är du hjärtligt välkommen till att hänga med. Med meg.

Det kanske ett annat den biologiska åldern handlar om hurvitt den fysiska och mentala kapaciteten tillsvarar den åldern som står I pass eller födelseattesten din. Det är inte så att alla eldes I samma tempo och det har blivit uppenbart att någon människor ser ut som och uppför sig mycket yngre än åldern deras man säger det att 50 är det nya 40, 40 är det nya 30 och så vidare. Det har man ju snackat om I många år allerede.

vet att jag väntar det där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär, så vacker du är.

Nej men du där så otroligt hygglig. Jag hoppas du har en fin torsdag. Torsdag är det idag. Det är otroligt vanskligt med den en vokalen helt I begynnelsen av ordet. Jag hoppas du har en fin torsdag så långt. Jag heter Hanna och jag skönjer ju hur detta här bärer oss det när det går så omåttligt skeis till att börja med. Men vi får pröva och skärpa sansarna. Jag planerar om att sitta här I 2 timmar. Hvis du håller ut så är du hjärtligt välkommen till att hänga med. Bye.

Det kanske tar med att den biologiska åldern handlar om hurvitt den fysiska och mentala kapaciteten tillsvarar den åldern som står I pass eller födelsattesten din. Det är inte så att alla eldes I samma tempo och det har blivit åpenbart at noen mennesker ser ut som og oppfører seg mye yngre enn alderen deres. Man sier jo det, at 50 de nye 40, 40 de nye 30, og så videre. Det har man jo snakket om I mange, mange år allerede.